0: ojačati Srednju Europu. Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.